kutambira masoko mushibarke yachipanganizwa na Inem Juvencio Nsingano ndichitoma na aya iyo yarakuti mukulu mukulu wa dare la Mirandu mu provincia ya Manicaíno Efigenio Batista apishinakana kuti kuoneka kuchitika basa likulu rakupanganisira kuna wanhu mitemo lingana makamakana udziwa kuti ulere hupi hulipo pakuti wanhu waite maboyowoyo izvi pakuda kuti iwo wagari wense waoneke wachitevelera mutemo uyu unatendera kuti munhu aite boyowoyo futi njira zvachinakwanisaiso kuoneka zvichitevererwa. Efigenio Batista aranga masoko aya dzulo chipiri muchimoyo pa banja kalenga inakusvaka kudziva makamaka ngati basa lina munhu mutongi wa Mirandu pakusvaka kuonera mushe basa ningalingana iyo nakuitwa kwa maboyewoye zviri mukati mabasa iyo Tribuna de Porta Jaberta pakupa ulere kuna wagari pasi iwo kuzvipira makamaka kugalapa duze na madare ya Mirandu iye abvi hakurambezi kuitai abvi kuita boyowoyo zvichikunza kwa mutemo kuna rambezwa zvichitambura kuti penango pale kuna pwaza kutsvaka kuchinja makhalirwe kwayo ya wanhu ndizvo zvinoona kuti wanhu kada kuita boyowoyo pasi iwo kuzviita zviri mumutemo. Efigenio Batista abvi kana zvavo mutemo unatendera kuti kuone kuchitwa boyowoyo zvikubvi boyowoyo nga iro ngaritwe iro richitevesa mitemo ese iripo. Kureka kutwesa mafambetike kwayo ya mumiseo pakuzipo na kureka kudziwa mushe kutikanya midududu ndizvo zvirikubala kuti kuone kuchitika masudo maningi ya mumiseo chibarikwa iyo na iyo ungati watikanye wa midududu muno musidade ya Chimoio provincia ya Manica masoko aya ya ziviswa na mutwere wa mambo walubatano wa watekenye wa midududu inasawano wazinji muno mushimoyo Moisei Paulo abvi izvikwanisa kuona vanhu vazvichitaura kuti masuo ari kuoneka achiitika na kuda kwa iwo watekenye wa midududu yakuti akwanisai kudziva mushe mitemo ya mafambirikwe ya mumiseu. Moisei Paulo abviona kaoneka vachiita mabanja mazinji yaupungura kuona iwo watekenye

nyim wa medu dudu na sawano wa zinchipoda kwa koneka iwom wa shito yesa mitemo ense iripo na kuda kwa mafimili kwa nekata kwa koneka iyo ya shito kwa mumiseo mapisiri kwe ningati na kuda kwa mitambo rumbwe likulu la mpira la mukati mwa zekolino la Mosambiki Mambash laoneka ilo Zulu lichi nera Sudan na Mabola manai kutsizwa libozi pamtambo wa chiwiri mugrupo jota upokera kudziwa kuti mbani iyangasvike kumhera mu mitambo ya mpira mu Africa kani 2027 paonango mutambo kubvi Ethiopia yaoneka iyo ichi lusa pambele pa Senegal na bola libozi ne kutsizwa paka zvino pano kubvi Mosambiki ili pamboto ya utoma mukati ma grupo jota na mapindi manai mabozene ninga yana Senegal pamboto ya chiwiri kukutira kukundira matatu ya Sudan pamboto ya chitatu kuzati Ethiopia pamboto ya kupesira haina pindi ni alibozi lokata hii pa mutambo ina zatoera inanga iyo njachi tatu ya makwikwi aya Mosambiki ina zaoneka iyo shi iza na Ethiopia uzati Senegal na Sudan. Sirikwe ya kuunza pasiku ya nyamusi ino masukati nae ndu ayari kuti iyo na pulam isha pizza ishienda paka ku magarao makumatatu na libozi tete magarao makumatatu mkelimani na pemba magarao makumairi na masere beira makumi maweri na manomwe lishinga makumi maweri na maranato filankulo magarao makumairi na manomwe shashai na inyambani magarao makumairi na matatu maputu makumairi uzatilishinga kumi na matatu kari masoko ya tutikanayo mashibeseano

Mungua ya madutu, kuzala na kuzalisisa kwa mazi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi. Ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinumumazi. Kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya mazi muzingali penu mushigubu za kuchena shinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda shikonye. Kumwa mazi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtu nhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa.

0: Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, shinadikana kukoya shadi madzi. Kumwa madzi nhando, kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu mushigubu shakuchena shinamufalu. Muchika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 13 muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukuru ndinghosa. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatulukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
1: Ivani basi walikani. Na kuda kwa kusikilirika kwa makole 15 na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole 23. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siyana. Izvi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pamusuwa wa radio Musambiki mumuseo una Vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi 13, kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi 13. Dambansala. Pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro msale Manika. Munsiku ziwiri za mwezo pumhuli.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor. Mais vida. Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Mais sabor.
4: Mais vida.
3: E tanto amor.
5: Alima! Alima,
6: Sara shangwari yangu.
5: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
6: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
5: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
6: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
6: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu aona achaufarira.
6: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
7: Alima.
6: Maikuru.
7: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
6: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
7: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

banka chezim sino pano tiri kupfuwa nguwa tingasvika pasitanhatu tibatane namaputu munhandara wa masoko ya muziko na maziko ya kunza izvi mashibese ya nyamusi uno mumwanya watinati Journal da Manhã sino pano apinzam I nyimbo iri kutwera kubuda kuna King Leo.

0: Itanhatu zako mashibese ndiyo 6 horas.
1: Radio Musimik, Manika.
0: Tuenda ifeku ya batana na mapotu munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mumanya watina tijorna damanya.

0: Radio Moçambique, Manica.
1: Kali mukati mwachi virano na maputu mundananda wa masoko mu mwanya watinati Journal Damanya. Yadi nguwa ya kutitipinde muziri kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Chiti mulamba muna ife. Zviri kuitika mudziko la tulino mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
2: Kuna imwe mwense mwole kote vandiri kukutini pindani mashibese ya kudekisesa pako sangana kwa tiri kuita. Nao mwanya uno watinati zvire kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mukuru wa dale la Mirandu mu provincia ya Manika ino Efigenio Batista. Alishirana kuti kuone kuchitwa simba zikulu pako duzira kuna wazinji. Mitemo lingana iyo na ulele wa wanu pakuita maboyo woyo pakuda kuti wanu wensi kwa iyo kutuweza mitemo ninga ii. Kuleka kutuweza mitemo ya mafambiri kwe ya mumiseo pabuzipo na kuleka wazua kutekenya mushemi dududu. Ndiko kulubala kuti kuoneko chitika masudeo mazinchi jibatina iyo na iyo midududu muno musidadem ya shimoyo. Ii na inangu ndiyo misolo emasoka ya tinayo pansiku ya nyamunsi uno. Mwanya uno watinati zviri kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Pansiku ya kuti mambo wa ziko la Mosambiki Daniele Chapo ashanga alipo iepa miza ya kusekelela kupinda kwa makole makumi mata na hatu kubida pa kustonga kwa ziko la Botswana. Juvencio Singano ndiro zinalango ndichiti mo lamba muna ife. Kani apa ndi tome ine na masoko na aya yalikuti. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka nyamunsi alipo pa misa ya kusekererwa kupinda kwa makole makumi mata na hatu kubuda pa kustonga kudaita ziko la Botswana. Ali ninga mambo kutaoneka ikisimuluka kutaoneka yalipo pa misa ii. Ashanga iya chipirekezwa na mukazi wa kutoma ningati mukazi wa mambo Geta Chapo. Kupipa kushika kwa shaita iye kuziko la Botswana. Mambo wa ziko lino la Mosambiki Daniele Chapo aoneka ichipangiza kufansa na kusimula kwa chaoneka ya chitu kwa pada utaoneka iye alipamisa in ya kusekerera makole makumi mata na hatu ya kuzitonga kwa ziko ilo la Botswana. Ministerio inaonelera si chere kwa za pansi na za magesi mukati mwa ziko lino yapa tembe wakuti ya kwanisa iyo kuhiriza pambuto mingapini kalipo lingana iyo na mafuta muswa mafuta ya zifambo izi mukati mwa zikulino masilimu wakunga mupera kwa sondoku kwaoneka kuna muso ukulu zaita kuti mu mabombo muna kulisa iyo mafuta ya zifambo muoneka imo mchizala wanu mabisha kubi bisha sanika ishi unika sishitika mu mabomba muna kuleskwa imafuta ya zifambo ya unika sishitika makamaka na kuda kwa kushupa kwa unika ushitika babasa lingana iyo na usaka kuzusa pubizipo na kuguwanisa imafuta ya zifambo kubuda mu mbuto mwaina shitisiri kwa kwendesa mu mabomba mukati mwa ziko la Mosambiki. Zino masoko kuti zulo mukati mwa ziko lino la Mosambiki mwoneka imo muchi shika chipi na zulu mazana ngati zulu zana na makuma

0: nomwe na tshangatu za ma litro ya gasolina samaya kuti ngakwasi iyo kubatsira kuna wazinchi kuchemerwa kuti kuoneke mangwana kuchisvika mwa iya ningati navio chakwasi iyo kuisa enango mafuta ya zvifambo izvi mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Dale likulu la milandu mukati mwa provinsia ya Manica ino lili kukomeza kuna wagali wensi poda kuti kwansi iwo kutemba iyo mbuto i inaonera iyo zwa kutowezwa kwa mutemo ninga mbuto ingabasirwa swaka kutonga na kupeza milandu ya kundosiasana kwanika iyo ichitika pambele pa wazinji. Ndi masoko ya ziwiswa na mutongi wa milandu Luis Masinge izvi zviri mukati mwa sondo ilingana iyo na kusaka kupa mukana pakuda kuti wanhu wense wadolere kuenda kuyasiya milandu yawo kwa iyo kutongwa mu madale ya milandu ina vi tribunais portas abertas. Luis Masinge abvi iye madale ya milandu kakwasi iyo senzeswa na wense munhu poswaka kukulira mingambiza anakabati naso iyo pansiku na nsiku mukati mwa sondo iyi ya kutsvaka kusvikisa padhuze kuna madale ya milandu kubvinzwa kwasi iyo kuitwa mabanja mazinji lingana iyo atsvaka kupeza mikambiri iripo lingana iyo na kusenzeswa kwa zvina ledzeresa zvinalambiswa izvo pa mutemo izvi makamaka kuwana wadoko. Nakura kwa mitambo dungwe likulu la mpira la mukati mwa dziko lino la Mosambiki Mambas laoneka dzulo lichi nera dungwe likulu la mpira la mudziko la Sudan na mabola manaye kutsidzwa libodzi zviri mukati mwa mitambo wachiviri izvi mu grupo Jota kupokera kudziva kuti mbani iye anasvika ku mitambo mikulu ya mpira mu Africa kani 2027 pa unango mutambo mukati mwayo grupo Jota su ningati Lesotho yaluza pamberi pa Senegal na bola libodzi ne kutsizawo paka zvinopano mukati mwa iyo grupo Jota Mosambiki ili pambuto ya kutoma na mapindi manai kukundira manai yana Senegal kuzati matatu Sudan Ethiopia paka nyamuzo na heta ne pindi libodzi lokali pa mitambo ina zatwera izvi mu mwezi wa nyamanuna ningati November Mosambiki ina zati ivane nsimba na Ethiopia kuzati Senegal na Sudan yakali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Torino makamaka mu provincia ya Manica. Pazo nguwa so itasi sere mapindi kumi na matanhatu topinda mundima ya chiviri. Nishitoma na masoko aya yalikuti mukulu mukulu wa dale likulu la milandu mu provincia ya Manica Efigenio Batista abvisa adakada kuti kuone kuchitikwa nsimba zikulu pakududzira kuna wazinji mutemo kunapa ulere kuna wanhu pakutokwasi kuita maboyoboyo pakuda kuti wanhu wense wazviite iwo achitoyesa mitemo ese iripo. Efigenio Batista alanga masoko aya izvi pachipiri chino ichi muno mucidade ya Chimoyo pa banja kalengana iro makamaka na msoro omasoko wa kalengana iwo na basa lina mutongi wa milandu paswaka kuti madale ya milandu pasi iwo kusenzeswa na wanhu wazinji. Ye mkulu mkulu wa dale la milandu mu provincia ya Manica ino abvi hautineri kutai kuti munhu akwanisi iye kuoneka achiita banja kana maboyowoyo achipwaza mitemo iripo izvi takuda kuti mitemo ese inalambiza. Efigenio Batista abvi kana zvao mutemo unatendera kuti maboyowoyo ngaoneke achiitwa ese kuti ngazviitwe muchitoesa mitemo ese iripo nakuda kwa masaning aya ya kuita maboyowoyo zvinabvi manifesta sao ngati bvem malangiriko yashe aita
1: a lei a constitución da república permite qualquer cidadão manifestar-se reunir-se agrupar-se com os outros para manifestar opiniões políticas económicas e sociais do país mas o exercício desse direito está sujeito a limites
0: alikuvie mutemo unatendera zwawo pauda kuti munhu akwanise kuita boyoboyo kupangisa kutsukwala zvachi ananga anazo mumoyo unatendera kuita mabanja esi kuti kuna mutemo wakuti onekana kuti kwanise iwo kutovererwa zvese ngazvoitwa izvo zviri mukati mwa mutemo
1: policial pod interromper manifestations kan now for the accord quality.
0: Ah, kalanga masoko aya ndi mukulu mukulu wa dale la Mirandu mu provincia ya Manica ino Efigenio Batista achivie ulere unatendera ande kuti munhu aite boyoboyo esi kuti ngazvoitwe zviri mukati mwa mitemo ese iripo mukati mwa dziko lino zvino zvingaitwa izvi zviri mukati ngati zviri kunza kwa mutemo kana kusvika pakurambizwa kuti vanhu vaite iro boyoboyo. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mudziko ratu lino makamaka muprovincia ya Manica. Kuleka kutoesa mitemo ya mafambirikwe ya mumiseo pabuzipo na kuleka kukwanidziwa mushe kutekenya midududu ndizo zviri kuoniwa ninga zvirikubala izvo kuwanda kwa masudeu izvi mukati mwa sidade ya Shimoyo. Ni masoko ya ziviswa na mutuereri wa mambo walubatano wa watekenyi wa midududu inazusa wanu wazinji mushimoyo Moise Paulo apach abvi iwo zvinhu zvatsukwalisa na kudowa kuti watekenyi wenango wenango wa midududu walikwanisa kutevedza mitemo ese iripo. Moise Paulo abvi ubatana uhu nakaoneka kushita mabanja mazinji ya kupungula kuna iwo watekenyi wa midududu muno mushimwe pa kwa siku makamaka kufamba mhole mhole wachitoesa mitemo ense iripo zvese izvi ningenjera svaka kutapuza masusudeu akumbira kuti kwa iwo kusevenzesa ngati maheti yanasevenzesa iwo pa utekenya midududu nati makapaseti zipo na zvinango zvinadiwa isi pausaka kuti tipatise ife kutapuza masudeo yanakaoneka iyo yachiitika pansiku na nsiku muno musidade ya Shimoyo.
2: A desobediência dos que andam com moto mesmo, porque tem que cumprir com os sinais de trânsito, com a regra do trânsito, porque de todos que andam de carro, sempre quando querem estacionar a viatura, já se sabe que é à esquerda. Agora, é lá onde também o mototaxista...
0: A recolve e o azinj, o atekenye, o midududu, o anakoneka e o aspkaza mitemo. So, e gana goto quase iwo kutuerela mitemo ense iripo, yama famirike kwayo ya mumiseu. Pausaka kupeza, masudewa anakoneka iwo chitika siku na siku isi mukati mwa provincia ino.
2: Já tem muitos carros, já tem muitos carros, então não pode se andar acima de 40.
0: Ah, kalanga masoko aya ndi mutwereri wa mambo walubatano wa watekenyi wa midududu inazusa wanu wazinji muno mushimoyo nakuda kwa kupukazwa kuruketwa mitemo na iyo watekenyi wawa wa midududu balaisu kuti masudeu yaoneke iyo yachiwanda mu miseu ya muno mu provincia ya Manica ya nyimaka musidade ya Shimoyo. Basi wadikani diyaro izi kwato tili kuita kuno kushika kumhera nao mwanya uno watinati zili kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Izi pa nsiku ya kuti wanaonera iyo makalirike ya kunza walikukalira kuti Nampula ichapitsa ichienda paka ku magarau makumi matatu na libozi kuzati tete magarau makumi matatu Kelimani na Pemba makumairi na Masere Beira magarau makumairi na Manomwe Lishinga makumairi na Maranhatu Vilankulo makumairi na Manai Shaishai na Inyambani magarau makumairi na Matatu Maputu magarau makumawiri kuzati Shimoyo shatonholera nyamusi uno uyu ishi enda paka ku magarau kumi na Mafemba. Basi wadikani pa nyamusi ndo vanda emerapano mwanya uno uyu walangwezo kushibudiswa mepo na ine Juvencio Singano nishitima zvita na utewera pano maita. Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manica.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo utanai muzuva yakare muprovhinsia yemanyika hakuna chakanaka zviri mukati mwekupembererwa kwemakumi mashanu emakore narimwe eradhiyo musambiki muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya chimachibesi pachazonga pano mutambo wokudamura damura makodo pamberi peradhiyo musambiki kupedzipo kwaakuita emisa waovivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa waovivo muchanga muna Venancio Mozidi kuchiute Vitori Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe hakuna shakanaka mwana wamai akuru vakati kuudzwa kunyimwa chimambaredzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Alpano Zumbenzi

0: Manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabau penulota musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenze sashadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichifaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamu chigubu penu tini lina madzi na sabau pakundu. Muchika pabudzipu sabau kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Hoito ora ji 39 minutos zisere mapindi makumatatu na mafemba. Lekani apam. Ti pinde mu nyimbo zako gonekana zatalongeza pansiku ya nyamusi uno. Pazi sere mapindi makumashanu na manai to chinja na mpando. Ndosia kuna nyawe yangu omalangiri kwe ya muchima nyika. Uni jeni to chizongoza tende tuone tsika. Wapale mu imu pisa mulu kuita izo mulu pundula ziko na ndepo nyatu kwa sichaperi makore ya kupesira yanu.

wa cherere tine na u ziri kuerengwa ndi pita nyandira mo tunga mirire we wa tongiwe zimhosha mu provinsi ya Manica Efigenio Batista anotsigira kuti panofanirwa kusimudzirwa kushambadzirwa kwemutemo unofanirwa kuizwa wekodzero yekuratidzira kana kuti manifestation kuitira kuti wagari wange wachiteedza zvakasimba mutemo. Efigenio Batista waitaura izvi nezuro musi wechipiri ari mushimoyo pakuratidzira kana kuti pakutaurira kwaaita mushure weshoko unoti izvo basa guru rewatongi wemhosva zviri mukati meurongwa wedare redzimhosva madhoo akavhurika. Hoyo anoziva zvezvekutongwa kwemhosva wakatsanangura chete zvinorambidzwa kuizwa kwemusangano manifestation kana kuti kuratidzira izvo zvinosiyana nemutemo neizvo zvinofanirwa kunga zvisingavhiringidzi.

0: mwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zako na ziripita api nge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingi angia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
0: Shingi angia nuziropa kure ya kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru. Nyamasi ndabika murio wezvingengie nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaro.

Sana imuzi wekare mprovinsi ya Emanika. Akuna shakanaka. Zuri mukati mwekupembere kwa kumakumashane makore na rime radio Msambiki. Mochishano mazuwa maili emwezi wa chikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopembere ra titese. Zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio Msambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna Venancio Mozidio kuchute. Vitori Ambirai kuchimanyika. Celestina Tennessee kuchimarwe. Akuna shakanaka mwana wamai. Akuru wakati kuzwa kunyimwa chimambaradze kumsana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Albano. Jumbenzi.

sa na imuzi ya kare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka ziri mukati mwekupembererwa kwemakumashanu emakore na rimwe radio Musambiki muchishanu mazuwa mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Outubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peradio Musambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa wa uvivo muchanga muna Venancio Mozidio kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe. Hakuna shaka naka mwana wamai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaredze kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Albano. Zumbenzi.

0: Aiwa ndikane ndizvo kumapoto kune urongwa huriko nguva dziri pagumi zvidimbu zvitatu dhezhora zvine 3 minutes munyika yemusambiki. Tambozwa vakuru vane radio vakatenga muna 1970 dhozvina nhasi uno radio yavo ichikurira. Taka ndo hurukuru yetamboisa zvese tiri kuzviitira kuti ngekuti tiri padhuze dhuze nekupembererwa kwemakore makumi mashanu nerimwe radio musambiki yarurwa munyika yemusambiki. Saka taimboisa hurukuro dzeavo vari kudzwa radio musambiki vachishandisa radio dzekare. Tambotanga kukurukura nevane shiriko, tozokurukura zvine awa vakuru awa vasemba vane radio yavo katenga 1970 idosh independence yaisati yaitwa. Nanhasi uno zvetiri kutaura pano zvizviri kutobuda muredio iyonai muna 1970 idosh. Saka haisi nyore, zvese zvinobudikidza nekuchengetedza kwavanoita. Mushonga mukuru ngewekuchengetedza kwavanoita, sekuzwa kwamaita kuti radio yavo haitumirwi mwana kuti endautora radio yangu. Inobatwa nemunhu mukuru, kubata chinhu kungazanda. Sekutaura kwataita kuti chirongwa bvunza sekuru, iko zvino chirongwa bvunza sekuru, ndoda kumutaurira kuti ndiani waamuno mukunda wangu iza waamuno Isabeli. Isabeli waamuno mastudio radio Msambiki. Todozwa zvakawanda kuti mwana wangu waane makore akawanda, arume haasi kukuda ngei, hausi kuororwa ngei. Nhasi unotoda kuti ndibvunze mwana wangu, mwese mechizwa studio Mosambiki yese, provinsi yese ichizwa kuti mwana wangu uchinchiri kuitika, uruda bafuka indi rekuti aende kuororwa. Saka ndoda kuti muzwe ngekuti waamuno mwana wangu Isabeli azhinji anomunyepera zvakawanda, wakazorya huku kwakati wakazorya. Saka ndoda muzwe kuti Isabeli chinchiri kumboitika, waane makore akawanda. Ndichidaidzira ndine mwana wangu Isabeli, inini ndine mwana wangu Isabeli une 43 anos. Saka asi kubuda ngei, dai yanga iri negosi, negosi yaisi kubuda ngei. Saka waamuno chirongwa bvunza sekuru chaakuchitotanga nguva dzino ngekuti Isabeli waamuno Isabeli bondi
1: yameo pai mwaicherotani papa
0: taicherwa po
1: indine musena handikwanisi chizungu
0: machimanyika mwanangu
1: chimanyika nazo hei mungalonga pasi imwe pai ndimwe manyika ndinobva Bheme.
0: Nhasi chitatu muchirongwa bvunza sekuru. Isabeli une makore mangani echipinda muchirongwa bvunza sekuru?
1: Ndikuita 3 anos mangu ndakatanga. Arume anondifonera azinyi ndinovabvunza bva mutesti iona kulamba antawine ndingati andikwanisani navo unangu anongoti testi ndirikuda ologo ndipasi numiro yako otondimvya riri mare ndotomwata zine ndikwabvunza testi yakulamba
0: murikumwata mwana
1: wa ini ningalambe naye papa ndinolamba ndikubhuya chokwadi kuti ndione kukwira denga tangwe ninji ini hapana chakuti ndikuachita kuabira nkadi. Ndina 3 anos manje arume akundifonera akufuna kuende dhaki paraki agora ine ndinoterera zikuda kuti ndikwidhaki mundu akandida teste agora yekumechi toenda provinciale tangu mundu waudziwa manungu acho kuti adakhala kudini
0: chimomira Isabeli arume angani akauya kubva pa 3 anos arume angani auya echiramba teste
1: arume akwana atepo ndikulonga 30 ya ondifonera okundifonera mechi 30 anaita ndomala kuzifudza numiro ndobatana naamwene harahwa kulamba teste agora ine
0: nesaka hara wamuri kuifungira kuti waine chirwere
1: nada mazuano kuno hosha iri kubwera unangu podi kulonga nesida chizonono chimanga zvizinji munangu ndinayo ndinene ndiyonesa adzwikani enda toenda kune kutobuda tobera pano tosanganisana toenda kupita mupi tono kupita mabuni tepo nenati
0: ino okay Isabeli zvano tiyakadaidzirwa kwakati unoenda kusvika ikona waenda paimba yake munhu mapinda emona wapinda mukwartu make unozoramba here ngekuti hapana testi ngekuti kazhinji ndinozova kuti Isabeli ndiye unoenda kumamisha kweanheyo mukasvika ikona muruzorara sei
1: ndikasvika ini handirari nandinovabvunza kuti ndaguma bomba kuno hakuna hospitari kati iripo ndati agorambai tiende kuhospitari ndinoenda kagona nakazi wakona ndakaenda uku kuri mvuo uku kumuyi kumakati kuna sinyore nangu na akazaje set ndakaende kwenego kwa ndiko siku tagona na mkazi wankulu toto wata kwa kuwata wae nda wata na mkazi wankulu kakuti agora endaye mkatasike mtulike ndati nda kufunza nipo kumakango mwandipa gariri pasaji zesi so ini ndukudanchi nduguda testi akati ya testi zakale ina ndina dresa ndakati habi mangwa nantiwe na ndipasi pasaji kuja kwangu dinyeno kune jireni andu ndiko kune kwa ndipasa pasaji ndukubaya kwa mwena na nukumira majoka kundipasa saa kwa malasha na mare ini kutupondeka ndukubaya akonda testi dai zizozo podi akotaira test podi ndirikubanja kali kali pazvinobvi andina mamuna sadunye ndakagara bombo pangu ndinoshanda noitawo konta piropi kafula machirandu ndotobwana nojesanangu mukaguma panyumba pangu munoona nyumba yange risakaza kama nyindikurara andidi test apana ambo kuti andione ine ndikufungura miendo yanga andidi iye akunifonera unangu wa 25 Watrinda indu kita 43 ino wangu ndikadane 50-59 ya tangukuti ane wananwanisa kundifuya ataira test ino notena tapoda na 30 na 40 notable se test apato nambo
0: okay Isabel wakaenda chinyambudzi kune mwantigu kombatente makaziya sei kuti magetsi abake imi test mangamaita here
1: ya test kuchinyambudzi takaenda test

ya makadesho tenze nyumba ya mhipo Radio Msambiki misoro provinsi ya liumanika kufamu studio mchimojo thiri kumpeperusila parzenji 92 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowatts tiloti mchaita wani ya purta ni makadati ya nze kumati marongo mna nyika wakutsi dakara kwa tema idumba kumavazuwa ni kumadokera chote chiriku ya mhipo vira mguwa zino dakara pananatu maa kumashanu miseso no mseso wa marongo muna nyamasuno kudaishi tingati suso tiko ye chitatu makuma tatu mazua mwezi wa mafufu kulele shuru shiri na makuma iri na matanatu ndiyo tiku yeku gumisira yungwezi uno mangwana tinangatamu tiku yeku tanga yungwezi wachiku nyana ya muwe shidaku sauti gulira kono padoko padoko riri kuenda kofina mamba ipano masoko mchiputu kezi mshitendira noni maputu kumasiri kwazo tozo muunzira masoko, mchute, tozo mperekeza, tozo muunzira shingweni shakalingi na shunano kutengisirana, tengisirana, ngoma no shingweni shakadaro. Natu, karoti, natu nguwe masoko shumishiputu kezi, murongo muna shanu, nguwe masoko mshiputu kezi. Na natu kumasuriki masoko mshiputu kezi, tinangata uzo mpasa majinji mchute, na natu makumeri msesu wa jiziso, kumasuriki kwa sho, shingoma shukweni kanandisho, dakarapana natu makumashane msesuwa, ne msesuwa murongo muna. Dinosi finansi mozinyo kumishini ndiri uperekezwa ndi Tomashi Josepha. Tiri ya ringo sinaro Radio Msambiki. Tino kalira kuti mabasa ya chaguma kemuru mhurtano ya kanaka. Tichiti aripara kuendo hambaya osha kanaka. Akazoro na mozoro osha kanaka. Aripandima uo tinotipa mberino basa kuru wakati kugara pandima imuoye. Kulima tiritese.

0: kumbeyo ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura
1: haubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona
0: zvingiya ngiya nozviropa kureva kuti aona anozvipfarira
1: anozvipfarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipawo tongo ndinokufundisa mabikirwo yazvo
0: zvakanaka Sara ndichazviedza
1: nditembe shamwari yangu aona achaupfarira
0: maikuru nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku
2: Alima
0: maikuru
2: chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka makurukoto unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano
0: mwaita basa maikuru kuva kwenyu kwarumbwa kakanaka
2: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba

0: nomunia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: temitombo kutose tidakela vovo temitombo kutose tidakela
3: ere gomero miseswa na minomwe katoro zora itasete minotosh ndomenda kopika George mama

Kuemba kwa shorje mamati mbere kumere misesu anamere 14 hora shino 22 minutu chute para radio msambike mstolo profisiano manika kufamshuti ya mjimoyo. Winda kupika atisi ya kashite kuraoli na ngoma ichengeta upenyu wako.

Pari mseswa na umundiri kusarawati zindu kwa natu ze kumadoko ni ano Diri makumadatu mseswa na umfimba mwe 14 zora shino 39 minutu Abasiri vya kuimba kwa atisi ya Johnny Shibadura Shote para radio msambike misuru provinsi Yalo malinga kufamu studio mchimojo

kuhemba kwa Marlene kwa tsiroke tayatsina pambiri makumarongo muna miseso na murongo muna kuri kusara basi gumire miseso na mita nhatu kuti dziende kuita nhatu dzeko madoko ni ano nguva yatinozoenda zvokopinzira na mushandirano neguriguru reradio Musambiki kumaputo kuti tumupase masoko muchiputukezi mubika tombi marumbini na makanani.

Wemba kwaliroka kuroku saraba simi se somita natu ni hafu Tizende kwa ite zuna hapa natu zeko madoko ni anungu Hatu nuzenda shoko pindira na mshendira nuni Guli guru na raju msambiki kumaputu Tizema soko mshibudu kiz Nakara panguwezi natu Tupere kezwa ngatisi ya taz

0: chiri pamusoho we radio difuzahu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzahu ngembondo numachereni masere numetikal morgumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetikaish dakara makumata tema zuwa na rimwe mwezuwa mauwe kuri ya kuti marso kufira zuwa rukutanga mwezuwa mhingani abril ulunga wakulipa ya kapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte quando hai scoperto
2: radio musenik manika
0: Senzi saingu waliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri dae nhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri dae nhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera.
3: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvi

hakuna shaka naka zili mukati mwekupembere kwa kumakumashane makore na lime radio msambiki mochishano mazuwa mairi emwezi wa chikunyana kana kuti Otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira kuzvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna Venancio Mozidio kuchute Vitor Ambrai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchimarwe hakuna shaka naka bwana wa mai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaredzo kumusana aembia pipa ndona aya Adriano Albano.

kuemba kwa nitama kwa kwa kuruko sarama kumairi miseswa na murongo muna utizende kuita murongo muna ze kumado koniano natu makumadatu miseswa na mita natu kinzora shino 36 minutu chote para radio msambiki ya misuru profisero maniga ufamishu di mchumu waenda nitama kwa kwa ningoma eye ugele gele nina kupika rumkana ya chirongo brothers kuvamu taundiro chimojo

0: Mr. Naimus, wekare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shakanaka. Zuri mukati mwekupembere kwa kumakumashane makore na rime Radio Msambiki. Mochishano mazuwa maili emwezo achikunyana kana kutu utubro. Muru kupikwa mwese kutitizo pembere na titese. Zuwari mabiko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe Radio Msambiki. Kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kushatino ita zuwa ngezuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna financio mozidyu kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Hakuna shakanaka mwana omai. Hakuru wakati kuzwa kunyimwa chimambarezi kumsana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Alpano.
1: Wanisi ya bazua.
0: Shumbenzi.

tsa na imuntu yakare province ya Manika. Akuna chakanaka. Zviri mukati mekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe Radio Musambiki. Muchishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya. Chimachibesi pachazonga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Musambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wawo vivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuva ngezuva. Paemisa wawo vivo. Muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tennessee kuchibarwe. Hakuna shakanaka mwana wa mai. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzi kumusana. Aembi apikwa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazuwa. Shumbenzi.

na imuzi wakare mprovinsi ya Manika. Hakuna shaka naka. Zviri mukati mwekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe Radio Musambiki. Muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Musambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wao vivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Paemisa wao vivo. Muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchibarwe. Hakuna shaka naka mwana wa mai. Akuru wakati kuuzwa kunyimwa chimambaradzi kumusana. Aembi api kwa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazua. Shumbenzi.

0: Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.
1: Hilo kwa shutumenda kwa wezulira
2: mabuyo
3: abaira mchatoi. Nasera tele mu asharuka
4: asharuka
3: asharuka ndimwe
4: ayo
3: zvirokwazo tamuno
4: aha
3: chokutanga kachide izvi tinofara kumutambira muno mu studio radio Msambiki emisero profesero Manika
4: mwazvita
3: zina yenyu matindi Joseph Baira Juangeti ndizvo
4: aha ndiona zina iri pachitupa changu
3: ndipa paso
4: aha iri pa paso ndiona yakanyorwa Josepha Bestwick Baira Juangeti aha ndio
3: Matumuzika mwengu kuti Baira?
4: Zina yoti Baira yu. Ni zina ya siguro angu, akabara baba angu.
3: Anu msiyama ni kuti Baira?
4: Baira.
3: Anu kuti Baira?
4: Baira, ngonye yoti.
3: Ratsa kuru ndiro?
4: Isusu nubisi wa noti, amu isinyu, nao avinaso na.
3: Mutia mauzinyu.
4: Amauzinyu.
3: Amauzinyu ni sekuru.
4: Oho.
3: Ntufunze kudai.
4: Aha.
3: Baira?
4: Aha, ndawe.
3: Ndiyani Joseph Baira, Juangeti. Ndeti ndia ndirikutsa kudai izvi.
4: Aha.
3: Makabarirwepi? Mukurirepi?
4: Aha. Inini ndakabarirwa kutete.
3: Mabarirwa kutete.
4: Ndino kutete.
3: Mhm. Muri munyungwe?
4: Ndini munyungwe.
3: Okay.
4: Ndini munyungwe nubuya zvechingoni.
3: Munobuya chingoni izvi.
4: Ho.
3: Ane
4: Venasi.
3: Ndizvo.
4: Ndizvo Venasi.
3: Mhm.
4: Ndakabarirwa kutete.
3: Tatenda. Hino, mabarirwa kutete.
4: Aha.
3: Zvakazeta kudini apa?
4: Ndakabarirwa kutete. Nijikulira tete ndichifunda tete. Entawo. Pori ndizoguma muno mushimo wemuno. Ngonya ya uchaka kurarama.
3: Chaka kurarama.
4: Chaka kurarama. Onero.
3: Pano ngomera pashiyo kwamba kuti nichiona mahamba kwenda Marawi,
4: kwenda Zimbabwe.
3: Changa mponero.
4: Kwenda Zambia changa mponero.
3: Changa mponero. Mulenzi yangu nyewe.
4: Exactly.
3: Zviro kwazvo.

0: Abaira wakawa mnogo changa mponero.
1: Mchaga mponero.
0: Inakati.
1: Nekazona daa. Ni gare kwa ndakabali wako.
0: Chii changa chaita kuti mzobu da tete kuya munu kuchanga mponero.
1: Aha.
0: Changa chashupa teteo kuti mzobu ya munu mchimoyo kuti hai. Imeendo changa mponero kuchimoyo. Chii chakaitika.
1: Chakutana panda kasote kuchimoyo kunojua madumbe ndada lekandi.
0: Ah, madumbe.
1: Madumbe. Ndio utakatewela kutaka.
0: Makataka kuya mungu kutaka.
1: Madumbe. Ndada. Nuda kwenda go. Urana mina shimoyo.
0: Urisa madumbe.
1: Oje madumbe.
0: Maguma mungu magawana madumbe.
1: Ndaka kumaguma nda gara juu nada. Ndio utakudini. Ndaka. Ate ndaka suenda kwa kuna gudeo makati. Ndo kumaguma ndo chaka munde kona ndo konero. Ndo ya kunu. Ndanga nisati ndaita zwandugita. Zimpaka mise zwandugita shunada. Dai ndazo gada inonga iri mudoshimiri idoshimiri kwazi ndopa ndakaguma kuno ndichiguma ndichitsvaka mponero ndakozvikonera ndokuita zvetete ndoenda kutora di force mwene taifa ndoita kudini ndogara nabereki abereki kuti nada gara kuno ine ndati legande ndezvo nemwana wedu ndipi mwana kadzi nada ndokuita zvekuya kuno shimoyo kuno ndichitsvaka mponero ndichitsvaka ndichitsvaka mabushkato ndazvikonera. Ndo gara ndoenda kushango. Kushango ndakaguma kuno ndakagara tuna da ndoita kudini ndaka atenda kazoenda kwa kuna budeo makati. Ndoguma kuno ndotsvaka munde kuno ndokonerwa ndoya kuno ndanga nisati ndaita zvandikuita zvimpaka mise zvandikuita zvinada. Dai ndazo gada inonga iri mudoshimiri idoshimiri kwazi. Ndopa ndakaguma kuno ndichiguma ndichitsvaka mponero ndakozvikonera ndokuita zvetete. Ndoenda kutora di force mwene taifa ndoita kudini ndogara nabereki abereki kuti nada gara kuno ine ndati legande ndezvo nemwana wedu ndipi mwana kadzi nada ndokuita zvekuya kuno shimoyo kuno ndichitsvaka mponero ndichitsvaka ndichitsvaka mabushkato ndazvikonera ndogara ndoenda kushango. Kushango ndoenda koita mutakita kuno
0: kuenda mwana ndoita kushango muri Saudi makaenda kupi
1: ndakaenda kumonekera kushango.
0: Ah, monekera.
1: Lada pfungwe. Ndoenda koisa ntrakita kona.
0: Ntrakita yenyu manje.
1: Ndoenda kolima munda wa munthu.
0: Maenda kolima.
1: Kolima nini mimi?
0: Ndoenda
1: kolima munda wa munthu. Achinipasa chishukudu, achinipasa mweta si. Ndichifira kuya kupi? Kushimwe munhu. Ndakatora chimare chaka ndipasa chiya. Patra wanda kandi musenzera kupi? Kupungwe kwa kandi pasa sa center medicaji. Ndokuya naye kuya naye kuno. Ndiyo ndakatanga naye kutenga zimare posado ndichitengesa.
0: Mare posado?
1: Mare posado.
0: Sweet dzia.
1: Sweet dzia dza munhu dzia sweet dzia.
0: Dza makara kutengesa.
1: Dza medicali.
0: Rekatira pa mukombo wapo.
1: Sweet dzia medicali medicali dzia. Ndiyo dza ndaka komisa kutengesa. Ndichitengesa kuchapo medicato chapo pero singo hapo.
0: Pero singo pachapo.
1: Ndichitengesa ndichitengesa amwana achindiseka musharuka ya onane zvakutengesa izvi. Zvima sweet izvi. Ndichitengesa ndichitengesa.
0: Manga mano mukadzere mazo.
1: Ndanga nisai nankazi.
0: Manga musare mano.
1: Ndanga nisai nankazi.
0: Manga muchimujaha.
1: Ndanga ndichimujaha.
0: Ndende.
1: Aha, ndichitengesa ndichitengesa anojumva onani mujaha wewe zvakutengesa zvimadosi izvi. Ndichitengesa ndichitengesa zvandikonera ndazvimukerazve negosoya.
0: Nemasuite makamukerazve.
1: Ndakamukerazve.
0: Makazobatarwa nyi manje.
1: Ndakazvendazve zvakumakati zva.
0: Kotsvaka mutrakita zvibasi.
1: Kotsvaka mutrakita.
0: Wokurima.
1: Wokurima. Enda achindipasa madumbe kumakati kuya zva.
0: Maipasa madumbe.
1: Ndipasa madumbe.
0: Anaitera munhu aya mushumo.
1: Yazobata zvai.
0: Okay, okay, okay. Kune makazoita kudi.
1: Ndakazotora madumbe achena kuti ndaende kotengesa. Ndotengesa kutrinda wedo ndokosigiri chimweta chandanga ndakosigiri kwazeda chimudhuzentu ndudzi ya ndozotenga ndozomudhari negosto ya ndozotenga zvimapesa zvamabhasikoro kufera kundichenda kotengesa pachapo paya apa chindiseka angangwera kwirira angangwera kwirirazvi ndoya ndichitengesa asharuka kurarama kunoshupa
0: kurarama kunoshupa ya
1: vanhu vinasio kurarama kunoshupa pandichitengesa ndichitengesa zvakazokonera ndozomwerazve denovu. Panda kambwera paya ndozobuda.
0: Imai ndimbozi sapurita nekudai izvi. Kuti munomu tina Joseph Baera.
1: Ndinozvi Joseph Baera. Asi nyana ndiziva ngozina Baera.
0: Baera. Naiti makazenda makati mupuhwa madhumbe mutengesa kuno kuti ndiyo. Zvakazoita kudini kubva pano?
1: Kubva pano ndipo pandaka.
0: Asika ita chigwagwa. Gumana nguva. Nozvakanda zvoda kuzvoka muri.
1: Kubva pona ndipo pandakatengesa madhumbe aya. Ndichitengazve zvamapesa amapaskoro ndichitengesa. Pandanga ndikutengesa, ndikutengesa. Avinasio. Lechposta. Yamware inu inotrasa mashika ya yawe ya diveshi.
0: Kawe ya diveshi.
1: Yawe ya diveshi.
0: Nyamasi uno ndiani baera.
1: Nyamasi uno baera ndimpele ntoli.
0: Aha.
1: Aro jandi
0: ume nyamasi.
1: Pano ndino mota dzakawanda.
0: Uno mota dzakawanda?
1: Dzimwene dziri mparasa musitadium. Ndino mota dzinokwana doze.
0: Doze?
1: Doze.
0: Zita mataxi.
1: Zita mataxi.
0: Kubva
1: ndino
0: kubva papa koti emasuite ya. Nemakadon haya.
1: Iye ndakadonta ya.
0: Nenda makati. Nenda makati mukuwa madumbe. Ndikuwa
1: madumbe ndichitengesa kutrinda weto. Ndichitenga mapesa ama basikoro ndichitengesa. Ndakabudira pona ande pano. Ndino nyumba dza ndinorogarisi. Dzimwe dziri bairo singi. Pamwedzi pandikubuya pano pamwedzi zuro ndatambira seteme nyumba ndatu. Seteme.
0: Ndiye pamasiti paya. Sabuye nyumba rengo kuti ngwenye amukazoterwa zvyangwe nakati anomare. Hoje.
1: Furiso ndazovuya kuti nechiposta ya mwari. Inononoka mashinga uya yauya divesh. Aha. Kudarama kwa
0: makabvango kure.
1: Makashupa rarama.
0: Pakoti ya masuiti.
1: Ya masuiti.
0: Umetikari?
1: Umetikari, umetikari.
0: Andao mbwera hapu?
1: Ndo mbwera hapu wana hapu.
0: Ndijenda mwenda makati kuita mtrakita.
1: Mwenda mtrakita.
0: Pakoti ya masuiti ya makaenda kori mina mtrakita shwe mkamonikira?
1: Haa, ndaka piwa madi. Trinta metikaji.
0: Kamonikira?
1: Kamonikira.
0: Uli mina mtrakita?
1: Uli mina mtrakita. Madi mwene yange kupira ngo kuja ha?
0: Kona?
1: Haa, kona. Ndako ya no trinta metikaji msitate muna.
0: Kote kapotia?
1: Pakoti ya masuiti.
0: Kwa Muzenda makati.
1: Muzenda makati.
0: Kweta shumtrakita.
1: Kweta shumtrakita. Ndijipiwa madumbi nijenda kote ngesta tinda wetu. Aha.
0: Eh.
1: Asharu kwa kurarama.
0: Ya kurarama.
1: Ho.
0: Saka. Saka ndati hai.
1: Aha.
0: Jida kubuya na baera timbo unakuti hai. Kurarame ku. Mwakuti shio vivi. Jino fundisa. Angwe ni majaha kagara. Kuti azie kuti hai. Tata gara vivi. Jino vango kuri.
1: Aha.
0: Kuno noti akaona zvienya masunu mechita chamurikiite zvo. Azika akabva kuti akabva
1: pakako. Ndada kugurana siya Venasi. Pazvandikuita zvi. Antu azinja kawanda kubeta ana dabayera akaenda kokamba. Nezvo gabinata. Anozviziva. Pandanga ndikuita ntrakita. Anoziva mapatra wa ndanga ndikuita ntrakita. Amweno anosoya zvi. Kozotenga pandiri pandikutengesa.
0: Anoti hai, anoti hai makakamba.
1: Nata, akaita ntongwe, akaenda
0: kwa ntongwe. Atende kuti, atende kuti. Imani mbunja wa patrofoni.
1: Atende.
0: Maiti, angu naoti hai, jikita abayere vinyo masu unu, ajuje gapi.
1: Aha, Avenasio.
0: Azi, nzinde, jilo shukuti makabira papi.
1: Aha.
0: Shtori ya munu kuregeta api, aizi.
1: Aizi, yote ndaka budia kupi.
0: Kuti makaenda kwa batabazi ya kita mtrakita.
1: Ya kita mtrakita kwa honda pa mundu, pa munda pa mundu, kita mtrakita. Ndijipiwa. Mada chona era sadza ajuni pasa 30 metikaji andaka uya nayo muno sidade muno. Aha. Maiba 30 pa ndo pa ndakambwera ndizoenda makadi ndichipiwa madumbe nitengesa. Ndio pa ndakamukirene. Ate zvinoku. Avinasio. Mari aitange ngo 2000 ndinotanga na umetikade. Aha. 2000 tikavisa umetikade aipi 2000.
0: Abaya ngati mbotora mafemo.
1: Aha.
0: Mombe dzamata.
1: Aha, nwe dzamata.
0: Jamurude kata hivi. Ngoma hii shule ya
1: Davida. Shule ya Davida.
0: Tomatra mafemo.

hakuna shaka naka zili mukati mwekupembere kwa kumakumashana makore na rime radio msambiki mochishano mazuwa mairi mwezi wa chikunyana kana kuti otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira kuzvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna Venancio Mozidi kuchute Vitor Ambrai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe kuna shaka naka bwana wamai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzi kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Albano Wanisiya bazuwa Jumbenzi

0: wechiri pamusoho we radio difozangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difozangu ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sende kwa rende kwa atrometika ish dakara makumatate mazua na rimwe mwezi wa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani April unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte como tu
2: Radio Musenik Manika
0: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera

Hakuna shaka naka zuri mukati mekupembere kwa kumakuma shane makore na rime radio msambiki mochishano mazuwa mairi mwezi wa chikunyana kana kutu utubro muru kupikwa mwese kutitiso pembere ratitese zuwa rima biko haya chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo kuru kupangizira kusatino ita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna financio mozidyu kuchute Vitor Ambrai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe hakuna shaka naka mwana wamai akuru wakati kuuzwa kunyimwa chimambarazi kumsana aembi api pandona aya Adriano Albano Wanisi ya bazuwa Jumbenzi

Hakuna shaka naka zili mukati mwekupembere kwa kumakumashana makore na rimwe radio Msambiki mochishano mazuwa mairi emwezi wa chikunyana kana kuti Otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio Msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira kuzvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna Venancio Mozidi kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe hakuna shaka naka bwana wamai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaredze kumusana aembia pikwa ndona aya Adriano Albano Wanisi ya bazuwa Jumbenzi

Hakuna shaka naka. Zero mukati mwekupembere kwa kumakumashane makore na rimwe radio Msambiki. Mochishano mazuwa mairi emwezi wa chikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio Msambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo. Kuri kupangidzira kuzvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo. Mochanga muna Venancio Mozidio kuchute Vitor Ambrai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchimarwe. Hakuna shaka naka mwana omai. Hakuru wakati kuzwa kunyima chimambarezi kumsana. Aembi ya pipa ndona aya Adriano Albano. Wanisi ya bazua. Jumbenzi.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo

hakuna shaka naka zili mukati mwekupembere kwa kumakumashana makore na rime radio msambiki mochishano mazuwa mairi mwezi wa chikunyana kana kuti otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira kuzvatinoita zuwa ngezuwa pa emisa wa uvivo mochanga muna Venancio Mozidi kuchute Vitor Ambirai kuchimanyika Celestina Tennessee kuchibarwe hakuna shaka naka mwana wa mai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Albano Wanisi ya bazuwa Wanisi ya bazuwa Wanisi ya bazuwa Wanisi ya bazuwa Wanisi ya bazuwa Wanisi ya bazuwa

0: inomunia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: shano makuma tatu emisesu ana miri nohafu dzasetora zvino 32 minutu zvime zvapurutani topopinda padoko muzvingoma dakara pananhatu nguva yemasoko muchiputuko ezi kumasure kacho tozopindawo mazhinji muchute toda izvi ari parokuendohambai zvakanaka akazororamuzororawo zvakanaka ari kusenzawo pamberi nobasa

kuronda kuru wakati pangwa zano olurako wakumeri emiseswa na mini ni hafu ndiyeru kusirote zendo kwa tana natutosi kwa nyama suna shanu magu matote emiseswa na minu mweni hafu zaseto urashino 37 minutu zimeya shote para radio msambike misiru profesero mwenika famshudi mchimujo Kazi ngoma dakarapana natungwe masoko mshu.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule. Pamusuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu dambansala. Na pana vizinji vizaitwa na iyo radio Musambiki. Emisopro msali ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Ngekuda kwe kupembera kwa kufura kwe makore makumi mashanu nirimwe ekuru kwa kwe radio Musambiki zvipa mazuwa maire emwedzi wa gumi guru kana kuti Otubru emisoro provinsia ya Manika ichazunga ichiitisa show yezvikubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose izvi mberi kweimba inoshandira emisoro ino mumugwagwa Dr. Araujo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa mu sekretaria ya radio Musambiki mushimoyo munguva dzibasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira pamazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munoko kwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Musambiki mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubru ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira radio Musambiki mushimoyo.

0: wa shandi nazo
1: Nino wanika pakati po kupona mukati mwenyika ino yu Mosambika
2: Kori warongo
0: Mariza unu
1: Mwemwe muna jomare
2: Zara toka jishande
1: Lokumbiri sisa mzakadi mbese kuno avaru kutambujika
0: Mariza unu
1: Atine mwivo mfakaze muno davo kubesi kwa erengo kuti enyu ya mbwira Noda kubesi kwa mwana wa ma Ikabuda pano andizivu kuti ndichavata papi Ya mbwira ngokuti mvura kuvira usiku uzuru Iri kuna mwana wa ma Angu idambu jiko mwanoma Andi zivi kuti indiri ini warinopera Kabere kwa tikakura mshakadi mnyumba juma pangeyo Nanyamasi tino mapangeyo Asijia ngu jaka zovanga mwanoma Pano zvimwe ndivyo tinovoneswa mukati mumadhorobhamo
2: Jini mukuru we mazuva
1: Makambo guma pa Gaza Painyambani
0: Tarisa oneza wanu chitoro
1: Namuno mdoro baro chimoyo jiri muno mpaso

0: Nawe Radio Mozambique ndiani? Radio Mozambique ndawe?
1: Nakerate.
0: Ndimwe yani?
1: Nitu kintura nota.
0: Murukuzwa kudini mochibuya nesu kuno ku Radio Mozambique? Murukuzwa kudekerwa. Ndinopinda zvepano mupango. Mukada kuvereketa nesu. Motereja volume yo radio yenyu kana kupota sure koberere kuitira kuti mutizwire iyo. Pano kuti mutizwire mufoni. Mapera mutizwira zve mu Radio Mozambique. Ah, imwe. Musaita kudaro tapota. Mazvidirenyi kuti mobhuya nesu mu radio, mobhuya nesu pa phone.
1: Ndakukonda kana nambara bumbora.
0: Hamuzokuzvizwa. Musazoita kuti moda kutizwira mu phone, motizwira mu radio.
1: Ah, tabo baba, ndakukirani mu radio.
0: Moda kutizwira mu radio.
1: Na
0: ndapota musandizwira mu radio ndizwire nyi mufoni.
1: Ah ndabasharu vhuru mutsabo.
0: Ndati kudini zviya? Lawe. Allo? Vanoda kufona kunonga vafone vanochinangwa. Shaishira vamweni kuno atidi.
2: Varidza unoshaindira varara nenzara.
3: Vakadzi shandepi. Vanezvasiya vashori varombo.
0: Ndinoti Radio Mozambique ndauwe ndiani?
4: Halo tsakuru matrose.
0: Ndinotamba.
4: Ndinotamba. Maenda kwa simara magore cheko.
0: Mwana wamai andina mbeu.
4: Hamuna mbeu sekote ngacheko.
0: Andina mbeu mwana wamai. Unoti kudini kuno andina mbeu.
4: Kuno andina mbeu.
0: Inini andina mbeu mzaya.
4: Inini ndinaye mbeu.
0: Tumira ye mzaya mfoni mangu.
4: Uyamu torhe. Mbele tumihwere kengo.
0: Jose maweto kunyepa mwana wa mai.
4: Kutonyepa sabu niche. Kuna meche kurudano kunga zembeu. Kaimu zizi yani. Masako zia. Kutungu zote. Mendoji.
0: Usaita basaro kunyepa mwana wa mai. Mwariva no ziva avadiva no nyepa.
4: Madonga nyepa kunyepa zembeu cheko.
0: Tumira imbeu mwana wa mai.
4: Aino shatu mingwa cheko. Shatu mingwa
0: cheko. Eee mwana wa mai nguva jino famba. Munoda kutizwira papi.
4: Ah, tinemba mzira mufoni muno cheguro. Ndiri pasa masoko no radio.
0: Radio Mozambique rozika zvakadini?
4: Ee no zvika zvakanaka.
0: Ee tinoda kuziva mwana wa mai zina renyu.
4: Imalki zvese maweto cheguro.
0: Kakaita wani susundenga.
4: Kuri bongo na stroma nhenga rino cheguro.
0: Radio Mozambique rozika zvakanaka.
4: Ah, bombo cheguro ndiri pasa masoko isu. Kumbo feka sima baki siya stenga ta cheta ya chekuru.
0: Maka vira kare mochizgwa Radio Mozambique imwemwe.
4: Ae tato vira kare ino chikurga hini maiki. Chekuru ano kura ndona kote ya hama chupu ndo ndia ina yati paswa informa kwa.
0: Ndaka kura kare mwana wa mai Radio Mozambique idoko pondiri.
4: Ae idoko chekuru ya mkuri
0: yu. Idoko mwana wa mai.
4: Kata sisi isikuri no chikurira.
0: Munu makore mangana.
4: Ah, tutamo. E 37 chego. E ne di kurido isu, yakatanga kubahwa tsareta bahwa isu.
0: Zvisine nyi mwana wa mai ndinoda kuziva Radio Mozambique ino makore mangana.
4: E ne yaro simbenda iwano, kuti yaka gadzirwa mini no sendo i no sendo 5.
0: Yatokwanisa singwenda iwano.
4: Aisati.
0: Inokwanisa rini?
4: Inokwanisa muchina.
0: China ndi mangwana mwana wa mai.
4: Inokwanisa mudia 4, mudia 4.
0: Mudia 4, dia dapash.
4: Aha. Dia pash, dia pash. Dia pash, dia pash. Dia pash, dia pash.
0: Ah, zuva ro runyararo.
4: Ehe, kuri kuti nyararo senyararo zvengenyi zvizvo.
0: Pamazuva marongo muna.
4: Aha.
0: Mwana wamai, makabvira rini muchizwa radzi Musambiki?
4: Tutakaibvira. Tanga takatobvira mazuva ini ana chirongwa zvana maenda maenda zvati pasawa nzero zviya teyavhura chekuti.
0: Zvamunodaroko zvo vana mundlana muzoti vokudini?
4: Ana mundrani?
0: Ayayaya. Ino mwana wamai?
4: Chekuti.
0: Radio Musambiki inokwanisa makumi mashanu naposa makore okururwa kayo. Pamazuva maviri tiri kubhuya dia 2 de outubro.
4: Dia 2 de outubro? Aha.
0: Ino mukati dia 4 de outubro tichazwa zvipi?
4: No, dia 2 hiyo zvetoita zvomozva makore, dia 4 tenda kukupasha, nokata mutamusununguro tepondanya pa prosa.
0: Makangwara maningi mzaya.
4: Ngenyizve chekuitu.
0: Zvisinei hazvo tinoda kuziva zvakadi. Kuti Radio Musambiki.
4: Aha.
0: Inowanikira mushtaka chipi?
4: Ah, chomiri vinseji chichi.
0: Mushtaka chomiri vinseji?
4: Ehe, si.
0: Bye bye mwana wa mai, bye bye.
4: Bye bye, chao chego.
0: Tabonga mwana wa mai, bye bye.
4: Obrigado.

0: Kutsa na imuzi wakare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka. Zilu mukati mwekupembere kwa kumakumashane makole na rime radio Msambiki. Mochishano mazuwa mairi emwezo wa chikunyana kano kutubro. Muruku pipa mwese kutitiso pembere ratitese. Zuwa rima biko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio Msambiki. Kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kusatino ita zuwa nge zuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna finansio mozijo kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimbarwe. Kuna shaka naka mwana omai. Akuru wakati kuhuzwa kunyima chimambarezi kumsana. Aembia pipa ndona aya. Adriano Alpano.
1: Wanisi ya bazua.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikirirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chivulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tilikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Kwa musuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lancerda. Na pukando iro iri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki. Emiso Profesari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Ngekuda kwe kupembera kwa kupfuura kwe makore makumi mashanu nerimwe ekururuka kwe Radio Musambiki zvipa mazuva maere emwedzi wa gumi guru kana kuti Otubro. Emisor Provincial ya Manika ichazunga ichiitisa show yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araujo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretaria ya Radio Musambiki mushimoyo munguva dzibasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira pamazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munoko kwa mose kuti munge mwechuya kuzotandadzana nevashandi veRadio Musambiki mushimoyo pamazuva maere emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro. Ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva maere emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira Radio Musambiki mushimoyo. Ngekuda kwe kupembera kwa kupfuura kwe makore makumi mashanu nerimwe ekururuka kwe Radio Musambiki zvipa mazuva maere emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro. Emisor Provincial ya Manika ichazunga ichiitisa show yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araujo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretaria ya Radio Musambiki mushimoyo munguva dzibasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira pamazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munoko kwa mose kuti munge mwechuya kuzotandadzana nevashandi veRadio Musambiki mushimoyo pamazuva maere emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro. Ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva maere emwedzi wagumiguru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira Radio Musambiki mushimoyo.